0: Mi vjata mar. Tangi cho sheko karkon go.
1: Ya ya ya.
0: Mi ni khatsab jita tsaxsmon ri. A
1: ga ga jira.
0: Mi ni khatsab jita tsaxsmon ri. Ta chiga yo nir zana. Chu
1: nda tna ni namte gomo che gandang ti.
0: Ole tar khang gran to na.
1: Ti tar khang azir ne.
0: Ri ya.
1: Oh, ni ko an don de ja sa thama ge ti lagan san na jo go mo ja tan sa ko na
0: ti ta
1: chan ro te na ja na re mo
0: ta ma ri ta ma ta ran thong ni ga yo che che chong ni ga yo che re mo re
1: ole ole ole ole ni ta za ta cha ma san re ya
0: ne ri ri
1: o ter ter ta nan de ko mo che te yo che re ni ga sta khsam
0: ole ni kh ma ra ni kh sta khsam ni kh za ni kh sta khsam ni kh za ji ta sta khsam re go
1: o ye ye
0: ole na ran thong na Ya tani towa to towa ngaw mo re towa jo mo re la ya towa ngaw mo nyungo
1: ya
0: towa ngaw mo to kong cho lakshit kar kong ekin ko
1: ya
0: lakshit kar kong ekin ta lakshin da ge tsigchi holo kan da ge tsikang ha mani ga ngin do na ji mani ga chi a khik ti go
1: ya
0: Limbi yuandan karanjin ti, kiwi yuandan kukta bil, daga tsikang jimani ga chartar kakwanan chik.
1: Gosh, chitin. Chitin. Gajudu khwadu.
0: Limbi yuandan karanjin ti, kiwi yuandan kukta bil, Ахига?
1: Четен кычу жухатан тигзен нима ара?
0: Ара.
1: А, четен кычу жухатан чыра. Айып кыты чыраден да, атым, нидер хэмэшига я.
0: Я, мэхига.
1: Мэшиг.
0: Мэхина гачу каркун иго.
1: Я, я.
0: Олимби юэндэн карунжин ди, кхипи юэндэн кута бил, сугма че эртангтэн чу, норва эртангтэв жигчан жангдэн, я.
1: Oh,
0: yeah, yeah. Soma che ertangtan chu.
1: Tamara.
0: Olimbi yondan
1: karunjin
0: de kipi yondan kota bel. Ya, ya, ya. Ya, demo.

0: among chun chobi yang nyang le shong wi alang ga de mu among che lu tang ar ba li do wi kari sen sar
1: among che pan ru wang zu ta de bi ga wa zu ba chun chin de rin zi jin de ja bi se bi char ke chun chin de ra
2: zhong bu nan ba Tata Chetsi and Hensi Nansen Bandan, Tsong and Yongjong Yenchen Kung, Walkala Lunchin Chi, Ananzum Genti Jenji, Rixi Lensen, Chomchin Dragalensen Yen. Tsumi Mented, Natsu Lensen de la Sensi Nunver, Rgassi. Gonni Tsumi Glehutung among Lesgaro Nung Yenri. Dina Tamdeni, Alama Yang Mudo Mara, Garnsu Chilisuchilang Vi. Аргати яман дихе ер сергунуга церих ин цмен елмтэ годиш ёпи цми тэргавин гын нисэн синвэр эргацэ ши